0: كفه.
1: لوي
2: ايكو باتك ايتي هذا الاسفجي
0: هذا الاسفجي فوهي مهنجينا هنگا بدي بهي في مغنى نيكون شو ايتو بلالا
3: لانچ بريك
1: ಹೊನಿ ರುಫಿಯವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆಗೆ ಮೆಂದರು ಏಕೆ ಜಹಾಯರು
4: ನುವದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಮ್
3: ತಿ ಎಹುಂತರಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಗ್ಬೂಲ್ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಲವತ ಹೆಂಗಿನಿಕಿ ಹಾವರಕ ಎ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಮೌದು ಮಾತೆಂಗಿನಿಕಿ ಹಾವರಕ

0: بسم الله الرحمن الرحیم دی ویف ایم گیمنگ ڈے کے خبر ہے کہ مدل کلیم اسنا احمد تیرادومتی اتر بوری بارش گوری آساری تن تن رکھا تر کمائی کو بلے ہٹما اتر مسکے تک کرما نیما واف واکما فرنا ثقافتا تر کیا بہے وزیر ہینا والی دیدار جے وزیر میں ودال وی رئیس الجمهور اگواد فلائی گوتا اتی ما تکندو ادی بارش گوری آساری بنا تا حمایت کرما کوری دا مسکے تب لوالے ومشا کوریاں گومی دوہ ge tayyari tan ulum filluvuma era rasha kurava datur fluge tereng barash wadagin erashu ge tarikhi binata ballawa levuma fahuga midatur fluge tereng barash council la badal kurava rashu ge tarika himaya kuruma kuriya da mashruge eme fahuge mawlumata masaketta tartib fahuge wazir wani ulum filluvafa adi mikamga council la rashu ge raitum beenu wage tavis wazir wani ulum filluvafa ان ہنردو بیو محمدجیفا پیپلز نیشنل کانگریس پی این سی کے دائرہ توگے انتخاب فہو انتخابی ایک ایک مقام توگا دیہ سسستے کے ورگن ممبروں حرکت ریوانی کما ای پارٹی بنفی پی این سی کے دائرہ توگے انتخاب کے انتخاب قرانی دائرہ رئیسا دائرہ گنا پریسا انگنوں کے حرکت گرائسا زوانوں کے حرکت گرائس ادی سٹیئرنگ کمیٹی کے رئیس پی این سی کے دائرہ توگے انتخاب انتخاب کی تیاری تک گلیگتوں اے پارٹی بیوی نوسفرنگ بدلوم گا پارٹی کے ترجمان الاستاذ محمد فیروز العبداللہ خلیل ویدالوی انتخاب کرمت لمن ہڑو والی مدت تیریس چون ہنگ ہمیں فوائر اپلیکیشن تا بلانی فواکما فیروز ویدالوی ووٹ لوں کوریا دانی انتخاب کرن جہے عدد ورے گنے مقام تک کرمت لافا دائرہ توگا کمشا ستیک اتیریس رش دائرہ گا ووٹ لوں گے کنک کوریا دانی کما مالا گترون رشکویس ووٹ لوں کوریا گندارو می انتخاب کے ووٹرز لسٹ مہار بنی عام کفا ووٹرز لسٹ گے گتو کے بلنی الیکشنز کمشن گا ریجسٹری فا پی این سی گے میمبروں گے دفترہ ماراماری ہنگن راومن داکم گے تہمتگ ہمیہ کو فلوہنگ پیلم گے دشکیں گو سی فلوہن ودالوی تونو ہتھیار بینو کو گے ماراماری ہنگن ہنگن راومن داکم گے تہمتگ کورٹ امرے گے دشن راوری ہنگم گہ ہن گیسٹ ہاؤس کا اس رحت بلا فاس کو ہمیہ کو فلوہنگ پیلم گے دشگین سوا کما می اپریشن کے فلوہنگ پیلم گے دشگین گو سونی تیری سحر کے دیوہ ہدے فری ہنونا تیوی سحر کے دیوہ فری ہنکا ایکا وے سحر کے دیوہ فری ہنکا تیری 17 اہر کے دیوہ فری ہنے گیترون تیریس دے اہرگے دیوہی فیری ہنے کم میں اہرکو اس فاہا کرا روڈ سیفٹی ویک فاہا گا کرمگو تون ہلمالے گا ہنگالو میں باب ایفی میں ہنگالو مکی ہلمالے ہسپیٹلہ ایچ ٹی سی یا فلوہننا ہیلتھ پروڈکشن ایجنسی یا دیم ٹی سی سے گئی ترون سرکار گا اہم بے موسس آتا ویس پیرے ویگیں بے بھی حرکاتے میں ہنگالو کریے دی ہلمالے فیس ایکے روکنڈ دے سرہ دکریمتیں ہلمالے ہسپیٹلہ ہمیں ಅಹರುಗೆ ಮಿಹಾತನ ಫನ್ನಸತೆ ಕಫಸ್ಳಸ್ ಅಂ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಫ್ವಾಕಮ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಫಿ ಮೀ ಮಿದಿ ಅಹರುಗೆ ಮಿ ಮುದ್ದತ ಅಳಾ ಬಲಾರ್ ಇತುರುವತದೆ ದಿವೆಹಿ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಖಿದ್ಮತುಂ ಆಮ ಕೊಫ್ವಾ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ತಕ ಬಲಾರು ಮಿದಿ ಅಹರುಗೆ ಫುರತ ಮಹಾಮಸ್ತ ಹೋಗೆ ತೆರೇಗ ಫಸ್ಹಾಸ್ ಹೈಸತೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹೈ ಮಸಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಫವೆ ಮಿ ಅಹರುಗೆ ಮಿ ಮುದ್ದತುಗ ಮಿ ಅದದ್ವಣಿ ಹತೆಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ಇತುರುವೆ ಹಹಾಸ್ ಎಸತೆ ಕಣ್ವಧಿಯ ಅಶಕಂ ಅರಾಫ ಫಾಯತ್ವಿ ಅಹರ್ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತೋಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರುಕೊ ಗೆಣ್ಣಾ ಬಿಂ ವಿಕ್ಕುಮಾ ಬಿಂ ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫಿಯಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೌಲತ ಸತೇಕ ವಿಹಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರು ಏಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಶೆ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ಲಿಫವಾಕಮ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹಾಮ್ ಕೊಫಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನತೀಜ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕಾಗೊತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ವಾನ್ ಸವಿಸ್ ವಣಹರು ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕೂಲಿಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರುಮದ್ದಿಂ ಫುರ್ಸತ್ಗ ಅಶಾರ ಫರಾತಕೊಂಡು ರಿಸೋರ್ಟ್ ಕೂಲಿಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕುರುಮ ಫೀದಕ್ಕಾಫೆ ಅದೇ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತತ್ತರಗಿ ಕುರುಮ ಫಣರ ಫರಾತಕೊಂ ವಣಿ ಬಿಂ ವಿಕ್ಕುಮ ಬದಲ್ ಕುರುಮಣ್ಣಗ ಫಿಯಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸತ್ಯ ಕಣ್ವದಿ ಹಾ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಪಿಯಾ ದಕ್ಕಾಫ بیر دنیا فاہا کولوے مہم سرخی توگے تریگا خبر توگے تریگا ہرمز کھنڈول یکی سرحد یکم توگے تریگا نوہی منی یکم تکن یکم توگے اسکری بار دکھنوے میدان نوکما ایران کے خارجی وزیر گے نیب کاظم قریب آبادی ودالوے چے این آہم ودالوے ہرمز کھنڈول یک کام منگولی گے اسکری فوج فنوما تیانا اکم بنے انگریسی ولاتا فرنسیس ولاتا دیکھو من اکوگا بیان نرما گولی گے ಯಹೂದಿನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದಿ ನಿರುಬವೆರಿ ಹಮಲಾ ತೌಗ ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಐರಾನ್ಗೆ ರೂಹಿ ವೆರಿಯಾ ಆಯತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಾಮನಾಯಿಗೆ ಜನಾಜಾ ಮಿಯದು ರಸ್ಮಿಕೋ ವೇರ ತೆಹರಾನ್ಗೆ ಫಿಶಿಫ್ವಾರು ಖಾಮನಾಯಿಯನ್ ಅಲ್ವದ ಆಕ್ಯೂಮ ಎತಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀಹುನ್ ಜಮಾಯಫ್ವಾಕಮ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಬುಣೆಫಿ ಹಫ್ತಾಯಕ ದಿಗು ದೆಮಿಗೆನ್ ದಾಮಿ ಜನಾಜಾಗ ಫಣರ ಮಿಲಿಯನ ವಿಹಿ ಮಿಲಿಯನ್ ನಾದೆ ಮೆದುಗ ಅದದಕ ಮೀಹುನ್ ಬ್ಯಾರಿವಾಣೆ ಕಮ ಐರಾನ್ಗೆ ಕಮಾಬೆಹಿ ಇದಾರಾತ ಕೊಮಣಿ ಲಫಾಕುಫ ಮಿ ಖಬರಾಕ್ ಮಿಹ ಸಮ್ಮಿಗಡಿ ಖಬರ್ ತನ್ನವಾಣಿ ಮುನಿ ಹುಂತರಿ ನಂಗು ಫಾವರಿ ಬಾಜಿರುಗುತ್ ಕೊಳಕೆದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: มีอิสมาอิลอัฟฟาน ರಂಕುಲ ನೂಕುಲ ಅಳಿಕುಲ ಹುದುಕುಲ ಫೆನೆಯೇ ದಿವೆಹಿಯುಡು ಅಡುವ ಮುಂತಿದಾಣಿ ನೋದಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ದೊಂಬೆಲಿ.

0: വൈറൽ വൈബ്. Viral Vibe.
1: ബൈലവതകെ മൻസറതകയകു ഹിംഗായച്ചെന്നു ഏ കുരിയംഗ ഏ ജസ്ബാതി തൂഫാനുഗേ ഇൻസാരെ വെസ്മേ ദഹസ് ബാവിസ് വനഹർദകി തേരേബിൻ ഡ്രാമാഗേ തീം ലവ തേരേബിൻ ലവേകി എഫദ ലവേ മിലാവണി വര കുറുമുദ്ദതകെ തേരേഗ സതേക മില്യൺ വ്യൂസ് ഹോദാഫ می سگافی حالت تکا زمانی میوزیک کلی وی ورا بارو سپیڈگ گا جذبات تک گنستے لاوی ملاوی اگه میگن مولو اکی بودا کما بے وفا تیرے کن یومنا زیدی ادی وحا جلی کلی فوا ڈراما گے دے بطلون کما وا میر اببا مرتسیم گے میدگون نتنوز گلون ملاوی ام ور ریت کو صفا کدی

0: ಎದೆಬೇಕನು ದೆನ್ನವಿ ಅಳಮೆಂಗೆ ವಿರಿ ರಸ್ಕಲಾ ಕೋಯ್ ಏನ ಅಳಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಒಕೂಬ ದಿನ್ಮಂಗ್ ಅವಸ್ವೆಗನೆ ನುವಥ ಅಣಿಯಾ ವೆರುವೆ ಹದ್ದು ಫಹನ್ ಅಳ ಹಿಂಗಾದಾನ ಕಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ಅಳಮೆಂ ಬಿರುಗಣತೆ
1: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
0: إكلاغ وحي كربي تيا دبيكلم بيرفلو نغناش هما كشورم تيمن رسكلاغ أسوا وديغن أدي بللوا وديغن واحال تيا دبيكلنا إكوغا وديغن ممي

0: ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೈ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚ ಕಮ್ಮೆ ಎ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಸಿಫಯಾಯ್ ತೊಬಿಯಾಯ್ ದೆವ್ವ ದೆನ್ ತೆದ್ ಮಗು ದೆಕ್ಕಿವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿ
1: قال فما بال القرون الاولى
0: اينا بني يهوگه جيلتوگه خانتن هوري گوتكي فاه کوباهيه